0: smarigambe yare nyaku kibane ne ufui urimi ni mambi kasi ayo makungu kugaji kadigeji kunguta kuna ugiraga utwazisi nyavari vana kukumbwa kujumakeji gasuko zagwe avu vagimbisa kwadi makungu yawe sirusesi na hira kwambiku vatuma kunze zinyazadi umunye mabinzu yawe mutangiri ya makungu ni juma umunye mbani sima mavimbi kuyatsa museo kuye mifumu ya umunye za distritu botega kasukuwe ipasisa ayu makungu ya ya kasukuwa zakuwe kitsungu kimanega kina kudzikirera mabinzu yayo mitumu ya hibuzi umu inyambani yungu zunza tumu ugirwago kuva hibuzi kabunye bote kurasa kwara na nyawadi nyama hibuzero kanga handru nyantumu yoyu utago unakuhiro mujipandu ngulia inyambani siko zikide kuwe va mana handru nyaribandri magumi nyaribandri za 30% kabunye kuti ukuliri ukulova simpera mbunu ugira zikonda siko zikide kuwe kumana mihandru ye nyayani kumahungu nyaku tumuta kuna kuhiro nya utwazi sinyawa hibuzi simbari kamili kwe anava hibuzi vana kuzihita kapunyako vaninga matumeli nye yali muningi nyama hungu nyamitumu nyawa hibuzi umunyambani Domingo Shibinch asamusili ukuyi vago duanera kukwaji kadigia sabu kwe uone kutukwa tisa nyama hibuzeru sisisi na menika kusina kuresa kambe kwa radada nyawadi payera yali dropara inyambani kiitako hina kuduano kuanzi sao pakeli nyamati kuga maranga nyakukari ya omu dropani ka inyambani mutangeli wa payera ya dropara inyambani bendi tukiminu atamusi lukui kuga maranga yali nyaku wafukemba mirambu mati ya kona kwa mama nika mkwadi vana manika sivana kukira pipe nye kongoro ili nagira kuyizega mati kara kuga zibari nyaku tulangani
1: maunginya mati esse gombeni é a terceira vez que fomos tentar abrir água não sai depois a gente vai em Berlim e nunca calando muito pimisana com liderança local por causa o mohirana está toda matima maneira ninguém é que um projeto legal e zaga mati para tudo felizmente o projeto gambe Banco Mundial vai ajudar 800 famílias que não têm condições para o para dizer que era ligação nyambali para contrato o projeto ainda arrancaria vai arrancar em breve basta ir ver que o barco de torres de barco tudo foi pego tudo mas já em plenitude do sistema então na lomba águas de Moçambique nyangao já vai se pronunciar de cau matemana hongo iduane então na lomba águas de Moçambique para vai girar em projeto para o hongo se gombini ni mambi malanga, então, e na conseguir gerar algumas ligações lá, aqueles que têm posse vão fazer por si. Então, já que a Renanga Manega ni tumulo, nyago, yongo ya pora mas...
0: Benedito Gimino, mutangiri nya paire ya dropa la nyambani, na ugani ya kumakungu ya rinya wote wisa mati, kara kuga zibairu, nyago hambarambani za umu pairani. Mitumu nya urimi umu inyambani, yungu rayera varimi, vari varimako umu nya mikova, gasukwe batura misere isina kugira ku yakwanzazi mati makoza kugimbira mutangira nya mitumu nya urimi umunyambani Gomes Mafastera samusi lukuye ugutumiso gasi utudo nya misere kuna mane gasuzimbe uzina kudandra kwali simbara kambi chikati chiri nyanza zinya yingi Mafastera samusi lukuye kugaji kadigeye ungu utaona ugira kantumu nya hebuzero ga varimi gasuko za kubivatura imi seri yeyi nyamikunguruka munguzu abu kugatengu nyakubindre rigidi nya abo vanga maneka kubana ku tegero kugikara zu nyanza zindrani ya district ya umu inyambani
2: abarimi bahina lo munyambana kula kuba komeka sena ba fola misele enweka kamalunga kona ka situation le hinga ka yona taleliwa mati masimu ya ya barimi te ku vulewa misele chilo matubu chilo mastrumi para kuini para ku a mata mas que salama famba e para ku cambe é a urimiga gavarimi que se mama se na gmaheka então tirlo wa mahiwa gavarimi ne bateku no kuse wa kumeka bonke na wa kumeka na wa mahatirlo para ku é hika malo tsongwane a batirwa hina va rimwa hina wa kumeka sena wa na wa na wa na wa sima maku ku tira

0: Rádio Moçambique, Gaza.
1: Meia-noite, Chifunzão Kulu Gazani, Tico, in qualo, in sero, eu, cantiru, yamu, grivela, lui, sico, e macumambiri, lambiri. Eu gosto a 2026. E tive que ser ele que é, min sero, cuba, ita, tlangana lá, xanga. Masiku ni masiku ntsako kuva ka hi ta kumana ndleleni ya ku va ka hi fambisana ka mintirho leyike ya vuhaxi, mintirho leyike mpela mi ya ku cambalata marito, minongonoko ni swin'wana ku va fika 5:55. Kutava ke hindlela leyo ku nga ri khale hi ta hambanisela vunanga ku ya fika ora la meia-noite na 45 minutos, ou ta ku fikisela nongonoko wa kunene wa tamajela hi ndzhaku da poco pela ke linha kuwa e meia noite.